0: so nyina ba be hwea mu e ma sab e honum e ye de pa sisi ye gusu a e wo honum a OPD e de ne de e beto aso a afi yetimi e de dwumadie no aba no ewe ye nti obetuma ba Facebook no abeka ye ho e wa dom 106.5 na what me abehwe se ne e si call so
1: duba
0: 104.5 FM what 0.5 FM 106.3 FM no aba no abehwe wani so ade anya senketo akra enti emanfo bi no mu a wonom ebeje apom tenetene no ene nchrechre wo honom no omo de omo no do sem to dwa ye nko ne enti ebi
2: me wa 63 years ma ho se exercise is good wo ye o tie exercise a won tan yare enti omo omo wo fi omo so do omo se omo omo nkotodwe omo se omo na omo sisi omo tan ye exercise omo nte se omo sisi Inti me da ma se mo ba ye no aha mo abe ma nkrofo pi ani age
3: ah yo se da ma se ewo ayi a mo ye ye mo mo ye ni age ye nji ni kura ne so so no me kura we na me first but me me fa aduma fa mo ni me start ti aduma fa mo nya ne kura doze ta ma daddy boss ko mo wo nyira ani ade eh en so so no me ni age mo
0: Eti normanfo bi nmu a onum ebe piamu wo honum na na omde omo anu disem etu edwa ede ma omanfo no eniti no na ebi nom dodo na ehwe se se de esi ye fe na ye kama no na nka bosumi miensa bia no nka empenifo enhwe no omfa enhwehwe so abrante ba kwase mo okokan ni se obete se ye sensanum enye na ebetuma ma okansa enti no okofie de na chese wo okko no akohwe no aye ni homework enti juma de ne de ABY ekoso ye pa e wo ho no
1: ye da se papa papa so ba ye se na ye wote so ne chese 190 bi mu ani adwuma mo ni adwuma ye da se pa nsia mu ani adwuma ebusia konsia ene wate ne nkano ene enkwa hia ne ye koso manfo tenetene wapo mane video ne demu no oba wadwenche na de bi ato wono mo na ye kwa mantem nim se eba na wotwe no awie ye de a e wo se mantem ahodo no ye kwa hono mo na ye de ne esie brew ansa na no wa anti we ya na e kire se ya nko

0: dem wo nevra son yenko na ene mantem no ye mienhyase emfri ye hyase efre numbo so ye kan numbo so anache se wo woni mapue ye mantem apue ye mantem ye kan mantem ba ko ache se wo pe kasa bia wo ho abenya bi wo ho kro bia so be ebi wo ba ebi wo ho no mo eti enei se wo wati kasa bi se obi ka cho se meye enumni wahu kasa ni bi wo ho no mo a nipa na obeka se meye asantini nu asaka se meye atwomani wahu wo ye asantini atwoma we so so obi a se o me kwabre na se wo keka ko eti enen ente ya yenya ne se enumfo yi chese guan wu se ye wo mo mo ka guan guan kasa akuapem late wudu mu ewo senya senya breku ne ne mpota mu wono mo wo mo kasa wo mo ka winiba etoda na du winiba amanfo se na weye mfante ansa na wako bole ne ne mpota mu guanfo no ebi wo hono mo na ne guanfo guans wo mo wo western wo mo mo wo bole ne ne mpota mu na esa savina mantem wo mo wo eastern region wo mo wo central region wo mo ye conference when you can say congress ankasa senior man lila den say sisi ne boy ye ne anumfo no ye ne guankasa na say esi o hene ne ne nkrofo no no e na me ka say yesi o so ewom kanansa anumfo no ehe nti ye nkọ ne nti a no ma hye sa congress yi jisi ye jinchiri mu ye kọ na kwasi azọ ene ewo congress na se ka congress anka te congress dia as a politician si na ne me nhwe ni nti ananom ne mpanimfo ahia kwasi ma ho
1: me jo so bi wai
0: ene nhia mu dia ntansi dia na aba
1: me da se bi wai ube piemu ewo eye enum ha enya asem kuma kra na ansa na na bakosem kire se guans ana se nipa ko bi e from se guanfo no o me pio my gan na ha na enya asem kuma kra na mso no mu kire mu a ebi atretre ebi wo eye etifi epuye mantam nu ne ade wo ba fra mantam ebi wo ba epuye mantam ebi wo na de omoye ne wa hei eye sonko kra sanse e ba epuye mantam anum ano efishia eduasane 30 years ni e na ebi asesi wa hanti ene wo bepie mu a adaje ni poso kra guanfo ebi efri eye asikuma eten kronkro bebre ano maba ha maba shi no ma dwendwe omo ho omo de nafua miensa ene ne wo mo de eye congress ino mo kire mu se ebeboa ama omo nkabom ne tini aye baako wo ye no firi wa gwanfo a ya omo hia moa omo kru mo hia mpunto no mo ade no fo mbe shi mu se no mo dwendwe omo ho a na oma primpunto e de ama wo mo ho na enu mu de yi me no ka se afei na mpani abosante pa ya omo tatapa kan mu a yegina aye kopie mu e wo park so a ya afei na nananom de omanu disema betu dwa na ansa na no enra no mo hyase eno emaebu ne hia no mo didi omo nkomo kakra na mmire no so agam panin so kwatra se kwadwendwen kwan a wo mefa so a ne ma betimi akonkan enya ne tie se mpani bebere ene mra se bedwafo a ya omo wo gwan nkuro bi te se eye futu afei so no oba appointment mu bi wo ho wo ye no firi won so a nkura hodoa hodoa ya gwan so wo na omo mra se bedwafo beba ha enya ne tie ye ntimi nsisu dua nyane ntia se mampani don dramani mahama so beba ne nmonya beta che sanso ye gwan wo ye no firi ho a bopewura ono so bepie mu ha wo mu nyina ye gwanfo a wo mbeboa men na dwumedie no aye sronko nti ye hwe ne mu se mpani ba bepie no makasa ye ma adometiefo aso nsi na edini nyina bebra ma sisi ame no kasa ye die santen no ewa papa ya omo mu firi afutu omo mu firi eye ahodwo miami ahodwo bebre abepie mu ha yegi na abo santi a ye kwa agoprama no so na mpani akobodwa de o ma no disem atodwa ma obi anya bi ate
0: o mini abe ma moni adwuma moni adwuma moni adwuma moni adwuma ye dase papa na me gidi se ye ka se MPP abato no so e koso wo ho
1: MPP abato no e koso e wo asaman kese ye no ye lower west akem ningi na we poema ntemo ha nya sem kuma kra na no ye ne tie se delegate ma kuma ko 700 ana ndio mwa kushie mwa kwatu aba e chairman the first one abepem se party no bi order eto okura na aye mpenche kakra we permanent mu ani nyina ne se se nyina be han ani ebu kompa kwa yachi a dr mahmud bawumia kennedy ohine japan ene dr bernard champon wo mapato bi a presidential premise omukoye no e wonsunsun so e bai nipa bi feel sir ana so musu su se nipa bi e permanent mu omo ho bon sa akanifuo ne bi wo mo ho ntri kebe ya nkeja wo mo ento aba no ntunti a wo mo nyina nchen wo ho bon doctor mamudu baumia ftafo no nko a wo mo nko ani mo eno akoye menti mo se kakra a wo ha ya delegate no me no ka sei kunti mi faun sei si ubo se ni paso mesi a ya wo ko position na se de breway ene be di nkonim aye 50-50 bro ni beka ti ya hwa ni mo esuo tote a ebe mu bebi abode ho susu ade ne befa
0: ayo ma mi enna wase kwasi wo de ebo ba akwakum no ma mienu yesi book bi osise bewie se bewie nti enura nwumre ne ehu se ne yesi ewie ye ohne yenkohi bi o ye de ani chire mu ewo he bo a Augustine on 24 hour economy market no ye a chire se market dada ye duru mu bi wo hono mu a na no malatafo die omo oma ye din na omo hye hono mu wura dwa no mu a na oma ka gu asum akura na ye te ya dada wo na ha ni ye dwa dada wo na kyerɛ sɛ ye si dwa wo dwam ye si dwa wo dwam na empanimfo e de edru mu e wo atoyɛ tifi mantem ama nei ye sɛ nipa ni bibu afu wo ho sɛ ya sɛ ei na 24 hour market no ye bubu dwae wo ho ne yesi dwa foforo ana sɛ de na ekɔso ye nkɔ guestin bo ana na wɔtwi wodi e chɛ ogema ha o
2: ebu a mejo so
0: ogeto asoma yen
2: ebu wa sɛ na wodi kan kan ne sɛ pɛpɛ na tie ɛwɔ awonwi municipality 24 hour community market ye na mpanfo ayɛ sɛ ombesi bi ye wo ho no na so bi ye mpanfo ɛde edwa ne kɔ no ɛne ho ayɛ sɛm kakra ne nyina ne sɛ edwa a ɛwɔ ntɛ a ɔmanfo na nim sɛ ho ɛna odi odwa dada no ɛhɔ no ma na sɛ stores are all whole and it's just a whole drop and for it's need that I know and they say and also the criteria to know the whole crowd I've got to know no much you say but we only say that no corner and yeah they say but why it's a woman here say on basic 24 hour economy market and okay they say

kwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se wehu sakra ye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje die din kratu yi atum